0: Hello.
1: E pa chow, ye ti yo?
0: Yo, ya me ni ye di ase de mano. So for Alex, o ma amini yo, ma e Juliet e fija ase.
2: Hey,
0: ma me. Ya me na moswa kasa. Ase, I look 12, yase yen kanye da. Ya me na moswa kasa. Na me den ya me ase so o huma ya me di ama ni gusu e ye kesi e nyini fra domo kwa domo. Won se ma waka ye nyina a ti ti ya me ka de we e we de yesu ka se de wa wa asono won ti e de hon huma ne ka. Enyu me ya me shira o. Enura ne na wa me ya me dodo. Ya me shira no ka prince ya me shira mu nyina e da ma se e we yesu de mu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: 0551445999 Modi pray. A mere some idea, and a mammy, they can be a fofo, yet da, and so they be a fofo. A wedding drum, what it? Maddie, a moy and woman in the wind, a winch love.
3: Rather, mammy,
0: slab,
3: mammy.
1: 5144 9333 Thompson, be as your troll, Monsieur.